0: منفوی فیلوادی معلومات که خزانه مسلکو ده ام میتوبار کروه باوریا
1: دیه راجیگ اڈو
0: این ها ساترستک سالس نوه کلو هرتز میڈیم ویو اڈیه نوه میکا هرتز اف ام بینڈ

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: ತೇಜಸ್ವಿ ಮೇದ್ಗೆ ಮೆಂದುರು ನಮ ಅದ್ವಗುತುಗೆ ಬಂಗಿಯ ಬಂಗಿದುವ ಮಾಲೆಯ ಮಾಲೆ ಕ್ಯಾರಿಗಳ ತಕ ಮೇದ್ಗೆ ಮೆಂದುರು ನಮ ಅದ್ವಗುತ್ವಿ ಬಾರಗಡಿ 16 ಮಿನಿಟ್ಗ.

0: ಫಾನಂ ಇವ್ವವಾ ವಹಿಯಗ್ಗ ಕಲೇಗೆ ಫಾನು ಹಿಫಟವಾಶ ಹಮಕಶವರು ಕಲೇಗೆ ಫಾನು ವನಿ ಸೀದಾ ವಿಗಂವಾ ತಿದ್ಮಗೆಗ್ಗೆ ಮತೀಗೆ
1: وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ
0: أَدِهَمَ كَشْوَرُمْ إِقُرْوَانَكِ كَلَيْغِ فَانَ شَايْ كَلَيْغِ فَانُكَ قَوْمُكَ مِيهُنَّ لِبُنُ شَرَفَكِ أَدِهْ نِكَنْهُرَي تِيَبَى مِيهُنَّا سُوَالُ كُرَبْوَانَتِهِ

0: قال الله تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط.
1: ماني هم كشورم فالو گموا هكيتكايكو تيمن رسكلانگ رسولم فنو بيمه ادي رسولن نايكو فتاي عدل انصافگه تلف باوال بيمه اي ميستكون عدل انصاف قائم كورمتكاي.
2: ಮೇ ದಿವೆಹರಾಜ್ಯಗಡು ದಿವೆಹರಾಜ್ಯಗಡು ತಿಂಗಡಿ ತಿರಿಸ್ ಅಮ್ಮಿನಟು ಗಮಿಗೆ ನೆಸ್ದೆನಿ ಮೇದ್ಗೆ ಅಸುರು ನಮಾದ್ವಗುತುಗೆ ಬಂಗಿಯ ಬಂಗಿದುವ.
3: ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ಅಲ್ಲಾಹ್.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: ತೇಸವೆ ಮೆದ್ಗ್ಯಾಸುರು ನಮಾದ್ವಗುತುಗೆ ಬಂಗಿಯಾ ಬಂಗಿದ್ವ ಮಾಲೆಯ ಮಾಲೆ ಕ್ಯಾರಿಗಾರತ್ತಕ ಮೆದ್ಗ್ಯಾಸುರು ನಮಾದ್ವಗುತುವಿ ತಿಂಗಡೆ ತಿರಿಸ್ ಅಮ್ಮಿನಟುಕ ದೇಮಿಗೆಣತನೆ ಕಿರಿತು ಕೊರುವಂಕೆವು.

0: القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: ತೇಸೆವೆ ಮಿರೇಗೆ ಮಗರಿಬ್ ನಮಾದ್ ವಗತುಗೆ ಬಂಗಿಯ ಬಂಗಿದುವ ಮಾಲೆಯ ಮಾಲಿಕಾರಿ ಗವಾರತ್ತಕ ಮಿರೇಗೆ ಮಗರಿಬ್ ನಮಾದ್ ವಗತುವೆ ಹಗಡಿ 26 ಮಿನಿಟ್ಗ ತೆಮ್ಮಿಗೆನಿಸ್ತೇನೆ ಕೀರ್ತಿ ಕುರುವಾಣ್.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب رواه أبو داود
1: ماني رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كرفية تيبا ميهم حسد وركما بروة وإكما دره لواش فهي هم كشورون ألفان دركا أندا حسق الله حسد وركا هيوكا تتكا حسق الله
2: ಮೀ ದಿವಿರಾಜ್ಯಗಳು ದಿವಿರಾಜ್ಯಗಳು ಹತ್ತರು ಗಡಿ ಸಾಳಿ ಸತರು ಮಿನಿಟ್ ಕೊಮ್ಮಿಗೆ ನಿಸ್ತೇನೆ ಮಿರಿಗೆ ಫತಿಸ್ ನಮಾದೊಗುತುಗೆ ಬಂಗಿಯ ಬಂಗಿದ್ವಾ.